0: Kwano bɔne butu camp no ano no. Emrade ka kyerɛ no. King. Bɔne aba be butu pono ano ɛpɛ wagye da kwan. Ensu di ne so. Bɔne ebutu pono ano. Da bia me kasa kyerɛ mabunu me kasa kyerɛ wo. Yesum ufidie usoria. Ansana obedi kan tu wana mo edi kan kan refo.
1: Me
0: bia ba bia wona ekosie na bia na. Emfidie ni bi da ho anko anko tie so. Tie so ma me no keka.
1: Sumasie. Eno menka obin
0: siminyan kro foti bi yesi ji sa adwuma we no asode ababa bi jina mu kaso sa wo be kanya mi asama kire.
1: Odwama moni.
0: Sharia na asede e be ne ka. Itimi mi tie aso fu bi bre wo gana ha mi nyomu ni. This is it.